ya rakhiyo i desure shubro beray nai bu tobo ja rakhit noi ya jan

ni pe mo ba mai cha ya thang mo apdan ya dusa adon mo dusa habara wanasho man